Mome gradu iznad sebe darujem toplinu sjete. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

jedna mantra koja se prenosi iz generacije u generaciju. Od početka svijeta gradovi su izgrađeni na toj mantri. Civilizacija je izgrađena na toj mantri, a ona ide